معذرت کے ساتھ ہم آپ سے اگلے ہفتہ ضرور ملاقات کریں گے, لیکن دوستو اسٹے ٹیونڈ انٹو 98.1 شیئرنگ دی ورلڈ ود یو, اور میں ہوں رجنی. ہندی پروگرام اور ہندی گروپ کی طرف سے آپ کا بہت بہت آباری ہے جو ہماری سپورٹ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن دوستو ضرور ٹیون کیجیے اینڈ کیپ سپورٹنگ آر لٹل گروپ. تھینک یو فار ٹیوننگ ان. اللہ حافظ.